0: Muri uwekairi atea Magadhetine
1: Turole gazeti shintoro shiro umoze Na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: Netuara nerie
1: Karibu sana Chikizia mada vava vitu
0: Maria Matukoni
1: Muzikiriria Togwe katea Negeza tonine johi yeko yoine
2: Utile musi utareka uduka johi
1: Kwego wapi
0: Kujiriria mudanya waku na mayu Dinashara ginyadha inyashia roshine
3: Hili okuri ya vena hii Husband ya gidoma hii Esi na jawari ya gaki.

0: ke taruka favorite ga kunega ke
1: choma
0: urume ga choma kadha maki
1: choma is
0: oh ni choma kadha maki urume ga choma kadha
1: ni wene mo ndumare kwaji ana ni thursday
0: akwanega kima urenda na gachumbari kombali kachiwa na pilipili ugengia jalu mbururi oku zikiriria usenjeri oku umukawa
1: ok
0: ukunde ka juice ka passion yondo wako kubalance kiria acidity na alkaline na wale kie kuria wega wa ulore wega wone sio kangirina magana maire no nduena dhena
1: yes
0: nito ndumu dhene ndike ni mweli ye mwene Edmund besa ile hago kumagia mweli 29-30
1: that's nice
0: kirio towe ni ateitire ile angira wale kia kuria wadhi ko vivinya uraria ngie ya wena toothpiki kanywa niyo samba ni vocha wali san ura mwega ni pochi ya mapebi ura wena toothpiki kanywa ura kuwela pochi ukandika namba ukona ka message ka insufficient fund ii ukeigwa ijafika lakini mwafunguanga keso ati unasema nini? Kuosha vyombo. Tutira kwa igwe wako dhudha au gatea? Kesho. Ateke!
2: La toko toko ni kweta ne umo kanyo yoreza tiga kore kore
0: Kono narekwa ewa vyombo. Unjonga waru. Tiba kukate lafa unjonga waru eteke nai nice ya
2: nice ya na toko toko ni kweta ne umo kanyo yoreza tiga kore
0: kore lafa ya umo nari ya karo ime ene suyo ni kwa mwono
1: okay
0: mundu rimwe ne kaka ndo warangia yeta ndo utaidia mundu na kakari adhia karo mide tie mote agoka ngezi ili adhi ngaranji agikuru ngire tondu ngari yene ithie kirungu kana nduthi bairi rari ngari ngwatu suma ugatwe kana ngari no tenge tonde kero ku kuno iradire ange gato manu aku nayo ukina pura thimu alo
1: mukinyete ha
0: karaja ayo ko jira kwa gusoka thai komitha icio na githina sara mudosi dada ile atumira ile tumira wega na twerekera maragwa ni kwa mugothiaga ni ndiramenya ure ukinya keno mdosi ukinya keno ke dikireria tiga kiria tukahane torara kala dikireria twakinya keno ri ndukora marori makiria mama higare maumaga na hau ntaruko aye lori mwaka ateke ndakwira atire mdosi kwena lori mwaka dhudha ateke

0: Mori uwe ikairi atea magazeti ni
1: turole gazeti shitoro shiro umuze na kwa jiridia na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
2: netuaku uso ya natego uko donyi seje
1: karibu sana
2: jaguchi lima na kumahu uzume haa
1: jekithi ya madha vava vitu
2: kakatika yo haa ukena
0: maria matukonie
1: muzi kiriria towe katea nigeza tonine johi yeko yoini
2: utile musi utareka uduka johi
1: kwelo wati
0: kireria muzenye wakuna mayu dinashara ginyadha inyashia roshine
3: ririo kuriazi inai husband ya gidhoma
1: hii
3: esi reja wali ya gake

0: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka besha. Ungihanda Pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma shilingi 2700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima Pyrethrum niki? Ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimini waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa Pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker. Ni gatho Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa Pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritutu na Bwana Francis umenye maingi megi urimi wa Pyrethrum mutamboini wa gukena FM Rainbow Top.
1: Aya marigweta
2: ni jitago wanda huu kana wanda hau
3: ni jitago kinyuste
2: kinyuste
3: kana ndewa
1: ngumo yao niguo uhoti wao
2: ni jitago mbote wajo.

0: nyinge oroho maafitha acio ni mahithuketie turebeko na mihuri andu kwero cio maguthio na mbere kwamba kuhingirwo makihaliririe thitango rondo meno thuthuria kureka na macio ni mo mohoro kwa hidalire ni njitago gaikamba wa mwangi
1: Mahanja, kukuru kakara, omuthenyo kiaso Mako ura bushta na rwebo top Motiveta wa mahasra, uyu alia
2: Iwa mudo wagi wetatu yoto ya kamenya hauli Hako hotiko kukumu, hau ni hegana
1: Atiga kukiri yoye kumu iwa makiria

0: 47 hash. Star 447 hash. Now, one of our star 447 hash. Yes, star 447 hash. Yeah.
1: Password incorrect. Please enter your password.
0: Oga sagora idadoko rere ureda hau we mugeni. Yetaire sagora idadoko rere ure mwe idadoko rere mwe na maudu mega ni kwite buritatha. Yes. Ya yeah, tsaune dona modo gweto Luka wabugu. We mugeni utalo waigira ukurege Greater 5 to kure times 2 John Mwagi Greater 92 to kure times 2 Peter Kirago Greater 69 tukupigie marambiri Shelley Wenya Bura Sirigi Greater 50 to kure times 2 yep yep oguo ni gukihana kogu gwenda wihikage oguo yes wihikage oguo hikage oguo nigetha tutana higa mugeni nawe ukoro wake na kanyamo karia urenda Lirikana toga ni kore wa star 447 hash. Kore wa star 447 hash. Toga ni kore wa star 447 hash. Ya, osio nake reda kwe adhimu itu. No kore siya tuweda kumukoba besa. Osio reda tumukoba besa. Yes. Yes, yes. Osio kore siya tuweda kumukoba bia. Hmm. Good. No, ali uri. Katuwewe ugehaha. Aja tofte mwingine. Aja tofte mwingine hapa. Lilikana tuatigira ikamera ugoerige kigitha ya gechepa kazi. Na tulaki ugatiri udoge idhari nili ya mudu othe mugeni. Cecilia Abui. Yes, congratulations. Duwiru wa igira uko nari mwemwe na mudu uwe Frederick. Na namuwa heo giri kumina giri nyanya. John Mushiri. Nilitalea kulea bila kuigira uko nwa heo giri 39. Tuwako ule times 2 na mudu uwe tuwa Grace Wabui. We mwega. Hello. Wewe we mwega. Adiri. Eh, nwaga idika.
2: Eh, ni mwega.
0: Eh, ni mwega.
2: Eh.
0: Eh. Oh, ni mega.
1: Please enter your password followed by the
0: ni mega. Okay, adi na kodi gine ale gadi mu anyway. Katua the muruge ha.
1: Thank you.
0: Aja tafte mwingine. Dia mene ke kira kira ke gyo mu anyway. Yeah, good, good, good, good. Hey, ukai. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Hi, hi.
0: Bodo to James.
2: Yes.
0: Kwer watia.
2: Buti na uru.
0: Eh, hey, ni kwega.
2: Wera pio.
0: Yes, jeta ko taiwa gu yoko ne wa ukan FM. Iwe magwetaga James yo.
2: Iho ni James Mugi.
0: James Mugi emwe noriko.
2: Dumana wa kanyoni koko kome manyiki.
0: Oh kuri ya kanyoni.
2: Iye ni.
0: Neke weka amwe no siyo wa kanyoni.
2: Kifaru hari ya keumira.
0: Kanyoni nekwele iri ya gatheri.
2: no nekisi ya nalo ni tere ya kioneka.
0: Neguo neguo. Eyo de akurira thimu yo toru ne dona ne uguthite kure kwa star 447 hash.
2: Anda ko na tire mo
0: eh. Ona tire mo uguthite ku maita tamaiga no guo.
2: Uguthite maita matada tu.
0: Maita matada tu.
2: Ini.
0: Haya maita macio matada tu le muiso wa sagura box na bashigana.
2: Umode umau mutanya wa kwa kwa kana box na badri.
0: Box na badri. Dona message ya.
2: Ina
0: message ya. Yes. Ni umenyire hena kaundu kega kou.
2: Na kwanza ginya dake na daigwa wena kabona asidamenya
0: huko. Ya, umode maudu ni mega mono by the way.
2: Maudu ni mega, ni wana besi yetira asiona zi muhime.
0: Yes.
2: Wana daba wetume na gidiye muena ba inegi.
0: Wabe umenye kane siyama.
2: Ye, ni itika keri vato.
0: Neguo, neguo, ehe.
2: Ina adipikie neguo, neguo ni siyo.
0: Yes.
2: Ni
0: nitwa aliana
2: na
0: ade
2: na
0: giri ganare mwe. Giri ganare mwe times 2 mutole wa kusejie maudu makuma ikare wega.
2: Guys, ona ni na ndio na pesa taishi hi hamwe.
0: Ndio wega usokane ile pesa taishi hi hamwe. Giri 27.
2: Giri 27. Ni hamwe
0: hamwe. Uko guo igyoka giri 200 ukorigwo ni nako.
2: Ayayaya, ni hiyo ndano nya bele sikare bele. Ni kile madhabu.
0: Eh.
2: Ada dah tak kau dia, kau nak sihir ni, kau ni dah sah golang utari.

0: rwimbo top.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka mbeca. Ungihanda pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma ciringi 1,700 ma 50 hari mwaka. Wagaga kurima pyrethrum niki, ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maragutegiriria we murimi urimini waku wa pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira ginya gwetha thoko hatari broker. Ni gatho Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritu tuna bwana Francis umenye maingi megi urimi wa pyrethrum mutaboini wa gukena FM Rainbow Top.
2: Ni twashokereria ni kuria rwimbo riu

Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa kuthondeka mbeca. Ungihanda Pyrethrum ika imwe no uthondeke makiria ma ciringi 2,700 ma 50 hari mwaka. Waga kurima Pyrethrum niki, ni kurigwo ni kuria ukwendia kana ni kurigwo ni uria irimagwo. Leo Kentegla ni maraguteithiriria we murimi urimini waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabari ka urimi wa Pyrethrum. Kuma hari kuhariria mugunda, guthura mbegu, kuhanda, kurimira, nginya gwetha thoko hatari broka. Ni gatho Kentegla ni gutigirira ati riu ni twamenya urimi wa Pyrethrum. Thikiriria gukena rucini na ni Rafael wa Kiritu tuna bwana Francis umenye maingi megi urimi wa Pyrethrum. Mutambo-ini wa gukena FM Rainbow Top.

0: Niuliza uliza yule mzee alikuwa anaitwa Bosco Kebati. Ni hata kwa Bosco. Uliza huyo mzee. Ni koloni hoi. Leo ule ogea getumia take ukigatithie. Getumia getagero teithie mutumia waku na ciana ciaku. Getumia kireta gukuriti wa getwagira musara wothe gikuri kunine getumia kiu kingirohe na gigicunga. Nikio gikikirirwo kigatwo. Na itumia icio ne njuru muno no ikurogere nginya ciana, no ikurogere nginya mutumia. Nikio jetirwo nya kiaburi. Rira sire da gukakwa mbura. Dangitwo sekedwa ibu.
1: Ate I tegwa muzio itoge nazayo.
0: Yo kike kike ari kiuru getumia. Ore ko igwa gikinyete wetwo getumia na ni nyokwa. Etoru mutumia wa your dad akire maituguo ru. Ugeigwa kana ja kinyete kumweta getumia ri. Ikana muri wa semene na getumia ta geke. Anyway, otabono wa Ken FM remote top. Asante sana. Asante sana. Rekole kelia tulare kelia. Yani, adu adu maike tiyogo no, by the way, kore mwana wa kafete. Kore ya kuru tuwa mudhuwane kafete county. Yani, yani moduzo Alex Mwaruta na James Munala, Inyangala. Yes, aya ni adu manado deka counterfeit juice. Yes, na niko kunya nilo magikunya nilo. Kula tuwe kama kwa nilo, maihole tiyato sufa. Girie mwena magana mana 200 ml na 300 ml. Yes, na kato ni miro go. You know, ido nyige, juisi idaka alaka alaka alaka. Oi, ilado deko wana kigai. Mwugire muturaga na ido siyothe, ti johi, ti thoda, ti juisi. Nekeru mutigetie, timetu. Haiya, pururio we na madhi na maige. Anyway, lakana tika na isio, nikuli kiri ya deari kiri ya dena, aduwele haa dena kweka mweke. Hari mwugeni, nukuli kani tamitabu neku wetana hali akafene. Hari mwugeni, tukoda kweka mweke haa, muru utaliwa igira kukumuthi. Yes, kana mudu taigiri temu waliyo, kana mudu talo waigira, ndeada dema heka mweke, na ndeada kohe ya dhuri. Koguo, nigeza nyabe goroge konsida mudu wa wode, agi koro wewe hau, na kanya bedekia na atumia, Karo Wairimu, yes, congratulations, Salome Wajiko, Mwagi, congratulations, gini mwana mele mamiro gotano, domo na Damaris Wairimu, na Lilian Wagoiwa Dungu, yes, asya do mahe omodo sirigi giri magana meri mamero gweta no omodo 250k. Now, besa ili na siyokuru huku nenyige munu, wanegwa daguwele nenyige, waigwa nenyige, okamenya nenyige. Ya, onadwe kule igige situtuwala. No, negweda tuike kauduka mwe haha, Akikoro, dole uraigira kwa loto bora, mweli yoyo waiko mi. Dole uragura tikiti waku umuthi. Dole uraigira goku mweli yuyu. Kana niowe wega oma oma dole ga kuigira. Na niowe owega oma oma ona dole waigira. Yes. Derone rea toku heane takamwa kau hedi aga ni metabo yu maadhe pio. Na nikio dati da kukulia niki besa italadhi kudu goku. Nole uneso kere ili na full force. So nini gweda tunegere ageni aituka mweke gaka. Na dreda kuheana mweke wako ula tikiti umwe peke yake. Na ni freestyle. Mudu esagulire box siria ale siria. Niyo yaku ya mwenyaka. Noni toga ni mudu utali uraigira goko umuothi. Mudu utaigirita goko mweri yoyo. Na mudu utali waigira kumariria theo biru. Mubikiriria uwa niko kuwela ni mudu uragula tikiti wake wa bere umuothi. Dari ya lageri ya regi. Nosio nwe dreda kuhe mweke yoyo. Na nikio gweda woe dhimu ya kuleu. Kweda woe, dhimu yako liu. Chukua simu yako. Totuarane. Tigiti ni umwe. Woe ya gathimu yako uli. Urake inya star 447 hash. Tigiti ni umwe. Especially mudu utali uraigira goku mwari wa October. Woe ya dhimu yako uhihinye star 447 hash. Woe ya dhimu yako uhihinye star 447 hash ni star 447 hash. Wana wahi inya star 447 hash. Ulero o select box yemwe hau. Nane kwa dago kwera box ni wana select. Pika kwa dhaka nato nyau tutwe hau. Apana iko cheza na iyo nyau. Walika SMS karago soka kwera ati no bet online. Awo tile kidu kulea. Soka okule kwa star 447 hash. Adwegeri kumano wale na maja. Dagari ya kwa dhaka nekodu kugeto fauti. Kiyo nige uvikie kitofauti. We ulageri ya mwenye kakwa rukira star #447#. Kido kigeo vyo kugeria duka ajulie kiulia. Na nekio dako era reri. Haha dire da modu utaigirite goko mwari yu wothe. Mwari yu nemugeni. Na ginyagio gotraria. Gwere atireire. Adwa bere iga narimwe kuigira haha ageni. E modu utagitha akite mwari yu wothe. Na modu utagitha akite umuothi. Na modu utelega. Adwa sio ne maraba kuheo giri. Na wahetia kido giri. Gekafu gea kugea kunegera kido kiega. Kogo mudhikiriria wago kena FM. Dire da ageni. Tareu Margaret Timugeni. Grace Timugeni. Philip Timugeni, Jenny Timugeni, asio the Tiageni, Utimugeni wigirete goko. Kogo negwada kukwira we, otali raigira goko modhi. We, otali raigira nanduwega kuigira. Yes, nemodu raigira goko litole bere. Besa, igwe tereiri ogwo. We, niwele meto ne kuigira kodo koliko. So, oyadhimu ohinye *447#. Oyadhimu ohinye *447#. Ni *447# ni *447# wana wahi inya *447# wana wahi inya *447# ugweda o select box ye mwe hau nidiyo ne box yiriko yaku ya munyaka talo Joseph nwa igira huko litalia bere dunona kidu none gweda ukwela you are a potential winner. Margaret dule mugeni, Grace dule mugeni, Moses nwa igira litalia bere. Moroto Jane naigira litalia bere. Na motinona kanyamu. Motikamake. No Franklin. Naigira goko. Litalia bere. Boxi na bainya ya mohe girifote. Toko muholira maita na ke. Toko holira maita na igiri. Koguo. Wehe kage. Wehe kage. Wehe kage. Wehe kage. Wehe kage. Wehe kage. Na. Dea keda. Oke he kage ha uguo. Mudhikiriria. Woe. Gathimu gaku na ihenya. Woe gathimu gaku na ihenya. Woe gathimu gaku na ihenya. We otari waigira goko umuthi. We otari kuigira. Yes, we otari waigira. Do igirete mwari yu waikumi. Niwe direda wabewe hikage. Tuwalika nila okwe adhimu. Yes, odhiko ule wa star. 447# Yeni. Aya niage ni tuakaribisha. Na daki mera atiriri. Adwa bere iga narimwe. Todo tuina adu magana matatumala hayo besa. Ni maraba gotu guo. O modu siri gigiri mwe siya kuruo karibu. Esu jikia 90%. Ti modu wa wode. But now. Heka urugwe dagwere. Munyakane kugerio. Ika gatea. Ogera giyo. Kogu we. Weoere dhimu na ihenya. Tengena kore kwa star. 447# Simon idio nwa kuro ogeri maita. Okeri omwega. Nwa hayo Mary. Grace we dule mugeni tabadhali. Mwena Margaret. Dineda modu utari urago na tikiti kudu woku. Nade mwere atiriri. Oko ina gadi na wena koha wogo na ati doki hoya gai muno akohe beza. Ni udhira godo kuma duwana tole yani ya beza isio. Na oko kamweke gaka ulari gili yu haha niko gaku. Kamweke gaka niko gaki? Niko gaku. Kogu kahudhira wega. Ogule tigiti usio umwe we mugeni. Ae kodo igiri teguku wasa agula box ida kikeno. Ukaba kaya oke. Ukaba ukaya ogiri mwe ya kuiro karibu. Ni cashback. Niku uko ulasa okeli. Kogu kio ya dhimu. Ya dhimu tutorane. Tigiti ni umwe, wayadhimu kuhe kamweke kamu iso, na mudu wadhi okula tigiti ino ginyino kena kido, wayadhimu ukahinya *447#, wayadhimu ukahinya *447#, wayadhimu ukahinya *447#, ni *447#, wana wahinya *447#, uga select either box number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Box isu either other 2. Si na munyaka waku. Benson ndule mugeni na Margaret. Deno anyu mutithika gireria. Tika igote ya gabia si anyu. Acheni. Ida anere ya mugeni. Na mudogo ya kiteta gada akeregi. Na weta li uratha akari. Hudhiraka mweke gaka wega. Anyway, togane kura kwa *447#. Togane kura kwa *447#. Na iye nyawe otari igira goko igira. Ndona mudogo wetu Bernard. Mugani igira goku giri 70. Tukuhorida maita na igire Jude. Wairimo giri date. Tukuhorida maita na igire mudogo tuo Simoni Dirago giri 29. Tukuhorida maita na igire ogwani wokihana. Koguo ageni, it's your turn. It's your time. Ageni, it's your turn. It's your time. Ni kwetoka la star *447#. Kwetoka la star *447#. Na tono wake igira huwe mugani. Ogegole ga tikiti kau kamwe na ihenya. Ogegole tikiti usio umwe. No ugerie tikiti wa keri. na waga tatu nodu ga kerie tigiti thatu na ke mudu yokugura tigiti thatu ari thini wa draw ya ngiri magana meri ma 25 ndikwenda ati uthake maita maingi wagura tigiti umwe wage kindu gura tigiti wa keri ungiaga gura waga tatu awi together gura waga tatu na waguro si waga tatu waga kindu dugatha keringi we mugeni wetere ngiri magana meri ma 25 iria irwa kuheo anwana fata ni mundu wagura tigiti ithatu na ndagakirie handu hariku handu hau koguo ndagai cia muico haha mugeni ihana uguo nikio ndagai gutuma kuguo star 447 hash ndagai gutuma kuguo star 447 hash andu othi gako bebesa na ni urakimenya ni urasi batarari yeah andu othi gako bebesa ni uramenya ni urasi batarari ndutengere kule kwa star 447 hash twarikana ya mugeni maximum ni tiketi ngapi tatu peke yake na waga kweo kidu box ini yo wes wetere giri magana meri mamero gwetano aduana lidikana iko ya no kuri mudu ugurite tigiti ithatu bora ni mudu waigira guku rita ria mbere ni mugeni kwedu kira star 447 hash tukane star 447 hash yini twamukire dakika ingi ikumi haha ndio tara waigira guku wiguria tigiti waku yes dakika yo wiguria tigiti ungiaga no ugure wa keri ona wa gatatu yes wa keri ona wa gatatu you never know yukura kwa star 447 hash ana ala horadhi moti ya dakumio ya
2: yesu kaki ya mutumia mutumio ya gaba okerada tene iduigo kena FM niturako guwera mutumia na mawira make mwode iroto siyake na ihoto siyake
3: mutumia ni mami wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete
4: ina wasia nanyi ki siyake kwa hili itake kwetako
5: mutumia ni mutu ogorea wagwaka kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake
6: kuhu nani ya demu utiwira demuguri wa fiashara na demu togulia wainara
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
7: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
8: nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia
9: na ndakwĩra ũgĩe na airi ũregaga nĩkĩ
2: gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
10: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩ gũtũrĩ

0: bakwirigitie ekorigitie na 113 abakwirigitie na 555 manya okurigie besha muno how giriite giri 105 na 55 hapo umekaribia sana au ukweleirie fio we nora tuitua riakana ni ukwenda gusiamukira wewe ndio unaamua wewe nora tuita kana ni ukwenda gusiamukira abaya kwe kwe ligitina 628 812 113 na 555 asio makwanirie muno wamechana na moja mbili oguori eri aori ni oma ukoroma ekuwa besa ishi adhimu yaku dihare hura gira adhimu hura *602# kure rebox idada tu sagure mwe uikire pini yaku dagika itikalite inyanya peke yake toketo hige drio koguori wewe igali tarimu egiri keda ni ilagu iteta hau dagika nike ne inyanya peke yake ni mogu ajariu wewe ura igira hau ugu maitameri giri kumine inyanya ni igwe trade hau unafau ingie marambili wena dagika inyanya unamune idada tuliu sita only *602#.
1: Ken FM nesheni yaku na negado nego to dikereria na reu to na keheo yaku dikereria rwebo top wa mukire keheo iyo ni nige kuma mande yokite ni rwebo top na besha Goku Nairobi mitabo ya rudhiomi wa Gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutabo ine wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Ken FM rwimbo top

Koroyako wawiroku fanya kazi yako na tikweda na niguba ni maroiga niogo doa uturatu hithagi ogoro daika niko mina mugwaja itigarite na sumiri sumiri adorio ikada kuriudu ni udhu braga mesiri ya fiu na ningetaka tuangalie hapo na arumema koroma hiki uga roiga agi koruo nyash gotiri udwesa ya jagiari mwana wanaume wanakimbilia hizi kubwa kubwa maatiga alia hizi wetu wenato nini wanatuacha na ginyana wakwali liye uru umuregete otari nayo kwali inasaidia nini koro wogo tiri duuse jagi ya todu mwge otiri gura nili eko otiri gura nili ya rumema tenga gili raisi nene neki why let's talk without fear reketuari ya rumemo ya alia hii Mwari ya yuge wega. Agi korogu tikorogu na gura ni. Ya ikeno inele. Mutenga ngeri raisi inene neke. Muna acha wene ya wana. Kona tudogo. Muna acha. Mguwaro olia. 0711-046-922. Wanaume kujeni hapa. Rembo anataka kujua. Mrembo nilo ya siria nilo ya yulia kiulia kikiwe have you ever na todole mwe niyo yukora guwone kutunga na gana mudu ukiwa nayo mwe ikarania uwe siria reduce inakuwa inaisha hii ni wana gata mudu siyo sejia kwa za mrembo sikuizi wanaenda gym sana na kule